0: Footloose, Kenny Loggins på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Vi setter I gang som vanlig med en topp 10-liste fra Geir, men den her litt utenom det vanlige.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke får høre fra Ludvig I Flåklippa, plass nummer 10.
2: Skal vi ha taco til middag?
3: Var det ganske likt?
1: Ja, veldig bra, Geir. Jeg synes det ble fint. Plass nummer 9.
2: Å, fy faen. Sjekk den hårbørsten, da.
1: Hårbørsten?
3: Ja, det jo gammel vits, det der, vet du, når pinnsvinnet klatret ned fra hårbørsten og hadde hatt seg.
1: Ja, fordi liksom, ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 8.
2: Dø! Tar jeg sammen, da!
1: Det får du aldri høre fra Ludvig da I flokklippa. Plass nummer 7.
2: Å, dra meg baklengs inn på strippeklubb.
1: Ikke fuglekassa, plass nummer 6.
2: Jeg så fyllesjuk.
3: Han høres jo fyllesjuk ut hele tiden.
1: Ja, han gjør jo egentlig det. Plass nummer 5.
2: Dra på litt av Solan.
1: Ja, det får du ikke.
2: Dette har jeg også sagt det.
1: Ja. Ludvig Flåklypa sier jo ikke det. Han jo veldig skeptisk da.
3: Ja.
1: Plass nummer 4.
2: Reodor, kan ikke jeg få sånn ryggsekk I Louis Vuitton?
3: Det han som står for sponsen da, vet
1: du. Ja. Plass nummer 3.
2: Han fjern jævla drittungen her, da.
1: Han blir slem, liksom. Og plass nummer 2.
2: Nei, egentlig litt kåt, ja, altså.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, ting du ikke får høre fra Ludvig I Flåklypa. Plass nummer 1.
2: Allah Akbar!
4: Nei, det får du ikke høre.
3: Nei, mye herrik for
1: høre. Ja, fra Ludvig da I Flåklypa.
2: Åh, en lite lei lakringsbåser.
1: Bare badepåsa da.
2: Ja, baler.
1: Og bare minne om da, Ludvig har navndag I dag. God morgen.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Kyrie, Mr. Mr. Herlig musikk her på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. I det høydepunktet vi skal høre nå, det fra en sending hvor promp var voldsomt i fokus, og vi fortsetter i de baner.
1: For vi skal til Lærdal, og der det brandmannskapet som da reddet en gjeng med sauer.
2: Det fint da.
1: Ja, de måtte da til pers. De står, altså bildet i denne saken på NRK, så står det brandfolk med, de smiler og har kort med dritt over hele kroppen. Ja, altså, det bæsj overalt.
3: I ansiktet overalt,
1: ja. Ja, og det var...
2: Det måtte, altså, greia var jo at det var et fjøsgulv, et sauefjøs som kollapsa, så det var 21 sauer som datt nere i møkkakjelleren.
1: Ja.
2: Det var ikke det at de bare hoppet rundt for de synes det var gøy.
1: Nei.
2: Så de redda... Altså, det var 20 av 21 sauer som overlevde dette her, og det kunne jo vært dramatisk, ja. Dette her, da.
3: Det er jo litt dramatisk for den ene som døde, da.
2: Ja!
3: Det
2: rukner
3: i bæsj, liksom. Mm.
2: Det rukner i bæsj, ja.
1: Det, og så står det jo da i den saken, for det er sånn der opplysning, dette er saken, ikke sant? Så mer eller mindre. Så ja. Kan, så. Nederst på det, så fjøsgolvkollaps skjer jamnlegg, men omfanget på nasjonalt nivå er uklart.
2: Ja.
1: Er det ikke gøy? Altså, vi vet ingenting om kollaps rundt omkring.
3: Ja, jeg bare ser for meg de sauene som overlevde, for det er 20 av de. Jeg tenkte at den, du skal vaske de,
1: ja.
3: Stelle de, gre de. Du er sånn ull.
1: Gre, ja.
3: Ja, for du, hvordan skal du få all dritten ut av det der krøllete håret?
2: Det er høytrykkstimer, det går nok på. Og så er det sånne automater, du er sånne kuvaskeautomater, har jeg sett, så det finnes sikkert for sauer også.
1: Men sauer, har ikke de sånn lanolin i ullen, så at det bare detter av hvis de bare får stått en stund? Og,
2: jeg er litt usikker på om du bare skulle, om du hadde strikket deg en genser rett etter at de bare har stått en stund, altså.
3: Og rista av det støvet.
2: Ja, tar det verste, ja. Lukter litt.
1: Ja, det kan bli interessant mulig av dette, i hvert fall.
3: Det blir tilbud på sånn sauerskinn fremover.
1: Det kan hende. Dette Radio Norge, og vi ønsker alle i primærnæringen god morgen.
2: God morgen.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Og jeg håper du har gjort deg klar til å gjette litt.
1: Hvem lyver, ja, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem vil ta med ut inn? Hvem vil ta med ut inn?
3: Det vil jeg.
2: Det vil jeg.
4: Jeg.
3: Ok, sannheten er at jeg har i en veldig, veldig lang tid prøvd å finne et sofabord som passer til der jeg bor,
2: ja,
3: og jeg har ikke funnet det. Men nå har jeg funnet det, men det er et utebord. Så det er et utebord beregnet til altså en hagemøbel.
2: Mm. Ja, ja.
3: Så tenker jeg, vurderer jeg nå rett og slett bare ta med ut inn.
4: Ja, ja.
3: At jeg tar med et hagemøbel og flytter det inn i stuen som en del av interiøret inndørs.
2: Ja. Ah. Nei, jeg vil ta med ut inn. Det er så mye dyreliv der jeg bor.
4: Ja, der er det mye dyreliv.
2: Det er det. Og nå tok jeg jo bilde av disse fem rådyrene som var der, men så er det rev. Det er enormt mye ekorn etter at den finske lapphunden vår dro av gårde. Og så synes jeg det er koselig å se hvor nærme de kan komme disse ekornene, så jeg har da kjøpt en drøss med usaltede makadamianøtter, altså uten skall, og så lokker jeg inn, og da er, har vi
4: kommer de inn til deg?
2: Nei, men det er det opp, helt inn til verandaen, og så kommer, og det ekornene har begynt å kalle for ut.
4: Ut. Nei, vi er der.
2: Og så ut. Og så,
4: ut,
2: nei, men jeg vil ha inn i stuen, se om det liksom kan gå inn, sånn, og så med dørene åpne, så kommer løpe
3: raskt. Så du vurderer å ta med ut inn,
2: ja,
3: det du sier?
2: Ja.
4: Okay. Og plutselig så står en rev og to råder og spiser opp makadamianøttene. Nei, det tror jeg ikke noe på i det hele tatt. Det er meg dette her. Jeg har jo sånn ganske litt sånn slitent gulvbelegg i gangen min, i sånn laminat.
3: Men, linoleum?
4: Så, ja, det er, nei, det er sånne fliser, sånn plast, ja, laminatfliser. Men så fant jeg ut her at jeg har jo en stabel med noe oppdalskifer som ligger ute, og det, jeg trenger ikke så mye, for det er bare et sånt lite vindfang, så tenkte jeg, det skal jeg ta med inn til våren, og så skal jeg gjøre det rent, og skal tilpasse det og ha i gangen. Ser mye finere ut.
2: Hmm. Hvem er det som vi har med ut inn, tror dere da, Monica og Jenny? Mor og datter.
5: Jenny, hva mener du?
6: Geir?
5: Jenny sier Geir.
2: Ja, er dere enige om svaret?
5: Ja, vi er enige. Er vi ikke det?
6: Ja,
5: vi er enige.
2: dere går for Geir der.
4: Er ikke det, men det satt meg på en liten tanke. Altså.
3: Ja, det skjønte jeg underveis når du løgn. Ja. Sånn, nå lyver du ikke lenger, det er det du skal. Nei,
2: ja, det er det du skal, Geir.
4: Jeg lurer på om jeg skal det. Altså. Jeg fant på det mens jeg satt og jugde her.
2: Ja, så egentlig er det.
3: Egentlig er det
2: ikke.
5: Hvem var det du som hadde rett?
3: Det var jeg som hadde rett, som har lyst til å kjøpe et hagebord og flytte inn. Det er ikke verre enn det.
5: Størne, Jenny.
2: Men dere får jo fin premie da, som vi sender til Farsund. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så har vi et fint verktøysett som man kan gjøre praktiske ting med. Så,
4: jeg mener, jeg tror dere skal få hver deres kaffekopp, ja, altså.
5: Å, men du var snill.
2: Takk, det var jo kjempehyggelig da, Geir. Jo,
4: ja, det er fordi dere hadde trua på skiferen i gangen min.
5: Jeg håper litt naturlig ut, kanskje litt mer enn ekonen til Øyvind.
2: Ja, det var kanskje litt mer naturlig enn det. Monica og Jenny, tusen takk for at dere var med. Ha det godt.
5: Ha det godt, ha en fin dag.

0: The Look, Roxette på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema, det å stå I kø. Har du noen gang frivillig stått I lang kø noen gang?
1: Vi på telefonen fra Trondheim. Per Ivar med. God morgen, Per Ivar.
2: God morgen, ja.
3: God morgen. God morgen.
4: Hva har du stått I kø for?
2: Jeg står I kø for de nyeste mumikoppene som tar å... om kjærligheten.
1: Åja.
4: Åja. Om kjærligheten. Jeg skjønte ikke. Hva slags kopp var det?
2: Det en mumikopp som at, har et tema kjærligheten, som at det design der at mumitrollet og snorkfrøken har som kjæreste.
4: Åja, de har blitt kjærester. Har du samlet lenge på mumikopper, eller?
2: En del år.
4: Ja, hvor mange har du?
2: Rundt 100 styk.
4: Har du 100 mumikopper?
1: Fy flate.
4: Men, har du det et spesielt sted I huset da? I et eget skap, eller bruker du det?
2: Bruker jeg noen med dem, og så har noen I et eget skap, skap da.
4: Ja. Med glass, så man ser de liksom? Jeg bare prøver å... Mm.
2: Akkurat nå så det et, bare et kjøkkenskap som de står I.
4: Ja.
3: Men altså, den der siste som du stod I kø, hvor lenge stod du I køa?
2: Da stod jeg I kø cirka 1,5 time.
1: Ja, ja, så det var ikke galskap, men likevel da.
3: Men det liksom sånn, så det lønner seg, for den kommer til å bli verdt mye mer for de som ikke gadde å stå I kø?
2: Den koppen ble bare utgitt I et begrenset opplag da. Når den utsolgt, så den utsolgt.
1: Da den utsolgt, og da begynner det å komme ut på det store markedet, kanskje, eller auksjoner og greier. Nei, men dette var koselig å høre fra deg, Per Ivar. Du må ha en fin dag videre. Ha det godt. Ha det. Og det jo et eller annet med de der samleobjektene som plutselig så blir det mye mer verdt da.
3: Ja, i disse World-tider så det jo, var det jo det der samme greiene på pins.
1: Pins, ja. Flytta kurv med grønn og rød. Det var jo flere tusen kroner ja. Ring oss 08282
3: 08282
1: Har du stått I kø for et eller annet 08282

Sånne ord har aldri vært sagt. Crimey Fisher, Love Changes Everything. Her på selveste Olsok på Radio Norge. Nå til, ja det mange som sier det at jo flere kokker, jo mer søl. Det gjelder ikke hvis en av dem Joe Cocker. Dette den beste pardans-låten jeg vet altså. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

for at du hører på Radio Norge I sommer. Fikk du ikke med deg pakkereglene som gjelder for ferie? Ja, du skal få dem en gang til, bare sånn for å være helt sikker. For de fleste pakker for mye, nemlig, når de skal ut og reise. Men et eksperttips, det den såkalte 3-1-formelen. Pakk tre overdeler for hver underdel. Eksempel, hvis du har pakket med deg en bukse og et skjørt, så kan du ha til sammen 6 topper. Maks 3 par sko. En av dem bør være joggesko. Ha et par til pent. Det siste en valgfri fritidssko. Så slipper du panikkpakkeangst og overvekt på flyet.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.